0: Yise wa ma anapano isa yise kwesi ejwada ayanyumre ana ubinyame iti chenya mbwa na papa anu isia misa hivyo ase makacho isa na papa anu isia na waha iba kudiabitie yabitie ni diantente mna
1: Inchi Rye FM 104.5 emu ye den Inchi Rye FM 104.5.

0: Ntabe ebeko Bishop Columbus Asiye. Safu George Osimensa unyame efa de kransi.
1: Masewa kasa. Ni papa sabe di mi ramo. Idie mi ya si aliwe.
0: Okay, me ko, na mi ni pa, me ko ma kwa ba. Eh, nyame de chewa mu ma kwa ba.
2: Ya Josu ya.
0: Nyame de chebe no ma sha ene anwachin.
2: Ene anwachin. Jesus in all ministry. Jesus in all ministry. Ah, your founder, any Bishop Columbus Appiah.
0: I'm a swear way.
2: Yasuo ye ewo maduma ofakai. Ofakai wo kumase a. Ba bia obesi wo kumase bia so pemam pontin trotro. Mam pontin trotro ka. Ka chere da vane se usi wo asoren kwanta. Asoren kwanta ana Columbus Junction. Ewa ene yesu.
0: Maybe bana be kan tin se ma ahoma trofo be no friend.
2: Ahoma trofo edi kan eye 0244 355936 0244 355936 and 0532 328291 0532 328291.
0: Ahoma trofo e yusu
2: no. Sabi kase mune mo. Okay. Wadafo erwade enshira we nano pay. Baby awo biara yejina erwade yesu di mwe chiao. Se unyankopon aye adom na na otwe so akwa betuyen. Ema ye nyina finsia pa. Ano pay. Yehova nyankopon wontina nimu nchira obebrebe. Minimse ye emfa juma die emre wie ye no na erwade aboayen. Na ye mbotaye ene eni sori hunu nyina abamu. Ye woni ani da so ye ne wura ho na Awurade apaja sani pan afri ne mro ye mu odofo onyankopon enhyira obiem ye bom paye Awurade a woti ase anopaye ye koso de anyamam ye bom paye gye adwuma de hyaw nsa onkonkono tumi nipa bi a woti na na dofan ye bom paye yim paye man se Awurade ma wanya asundwie ohaw ne amane akukuruhwe ase Awurade gye woma efri mu. Dia ekada no so Awurade fa empae boy so na gye no. Me empae boy ne se dia wo yare a wo da ho wontumi nsori mpo no. Me empae boy ne se dwuma die nkwa wie ne wa ma ne ho aye ne ten. Me empae boy ne se dia yakata na bra boso Awurade anopai fa dwuma die so na paja no. Me ne se Awurade wote ase anopai na ba me asinkonide fo. Yada wase wadom te. Amen.
3: Amen.
2: Yada onyankopon ase odofo. Ene na otwe yi so ana Awurade aboy na na otwi akwa beto me no mienu ya nante nante bebrebe ya chinchina kwa chichiri ene benche nyina yakwa onum aba wo mo mokwa yie ene aye fro ne ne akika kika ho onyankopon e de na kwa e de yaba ana pa bi mo ate ase ase ye nyankopon no wote ase se de ate e wonipa ya bra bo ne yase tremu no onyankopon enka ye ho a ye ntumi nkoy na nim. So onyankopon enka ye ho a oh nipa ye de ani ato no so no obedi ahwammo ni bible se no menka obi a ode no hoto enipa dasani so e de ntira nipa betuma kasa bagibiribi nanso kwa wo se mia na meka ye manyamfa de kona nyeden aman ni nti de ye de hoto no so a oni ahwammo ene onyankopon ote asifo onyankopon no anopa mi kamfo no eman. Said ya wutie biara sebusua na apo enamfo na apo oh anopa mi muati ase yi se se ya po a ye wo bi a ye po ni pa oh se jwane kotoa no a bible se woni ehwamo da biara da enti na David ya po na okotena esre no so no wane ne ho ema wo nyankopon ti no opon de na ekoso e wona setre na abrabo mi nyina no unu se wo wani da so bi e wo ho. Ano pa mi mo ati ase ase woni da so enye yenyankopon a wote ase dada de ogidi pa firi no mumfam ogi Israel firi no mumfam ene esuma hodo anyina mu no Awurade agye won ene nti sa yensu ye beye ne ma se de tie biara onyankopon begye ne ma afiri no mumfa ene oha wonyina mu. Amen.
3: Amen.
2: Wodofo ano pa mi no besua asem kakra na yewi a yabompa ye kakra You can carry your Bible now called the Book of Psalms. Psalm 11, verse number 3. Psalm 11. Verse number 3. Psalm 11, verse number 3. Everybody, I can't see me actually anymore. Say, you know, so what in any, and then I'll be here. What of what would tell me on a pay? Say, what say, we need a so, and then I'll be in what's sitting on your brabim. Abusia, a woman, say, Obano for a tenant in Sakayan. Nasa was saying, you know, so, and then I dear pan, I'll bet me, aye. Oh, I'm what in to me? We answer to me. Bibia niwa obetumi dia pagya wo hu biem except se onyankopon obetuma so wo nsa na wo pagya wo enti se wo se nyina so a o kristo ne den pa na obetumi aye onyina so a ye den ebia me ka se die di kan onyina so a ye wo mpae bo a wo bo anopa ewia ne anwumre ye se ye de mre ye bia gu so eno mo bia chechiro Untumi mom pae said yes. Ya se winyina swo. Enyina swo be na meka ni biem. Unyina swo ba ku ae kan hu biem eye wapomuden. Wapomuden firi wonsa. Yade bi bo sesi a. Ya se winyina swo. Odofo a wutie me. Ano pa mi muati ase tenase na dwe ku akiri pa se. Unyina swo ya den. Ase tena mu ni abraba ye wo mu. Onipa bi a wutie me anajofan unyina so a wugina so ema wo ye ten no obonfo ne gifiri wo nsam a obeye ten ne watumi atena asase so se wapom di mfiri wo nsa obeye ten ne watumi agina se wo nya dia obeye den ne watumi aye adwuma bible se se wo senyina so a eden na wotene ne ni wo bai o kristo ni eden ya de na obetumi aye amana yeye elinti asase so apoye anafo atifi ni atoye fro ye mofrase ebe pinyem panyim fie so ya ji bebre wonyina so afiri wonsem ya ji na wodi afiri yensem eno na ye wani da so a unama ema wani je wie opaye ba ya ji sade na afiri wonsem ebe ye den na ho aye woten ebe ye den ni watumi anya fapen wasase we so se wose nyina so a a day na otini ni ni ubetumi aye ano pada sue anaju da sue me ma wati ase ase ebia wo da ho no mkura wo dwendwen efirise ya chi wunyina so adwuma wo ye awunya mfaso at the end of the year no unya biribi efiri ho ba sad ye no afiri wo nsa bible si na ye ye adwuma na dwomo nyina ye nya sue efirise ya chi wunyina so no afiri wo nsam se wo se nyina so a Edi enkra na otini nini o Kristo nini padasani ubetumi aya na wasasi so ebia me kase waye wadwen se utu kwan beto koye no visa ya refuse ya mfa ma wo ya se wunyina so wadwini nyina aye bibi basa onte wo ho ase anopa mi mo wate ase ase se wo se nyina so a edi enkra na ni padasani ubetumi aya e wasasi so anopa yi maami a wutie mi Ebi ame kasei, eni ngwasye da oso. Se eni ngwasye na da oso anu, ya se wunyina suwa efrise. Se eni ngwasye chechiri wa, bebi abe kuro biyala ediwechi, eye wunyina suwa. Se eradia mwane saadi eni amfri honu ama wa, wenije etumi mwyo paye wa asasi suta. Ajise obwafua oye o Kristo no, anawe nyankompo ono, woyio bima ane buwao, na woyio fri saadi eni mo, anyesa, unyina suwa no, yajia firi unsem.
3: Amen.
2: Ano pai, mami ya utie me, papa utie me. Udeka, ekana udiye ninti, unyina suwa no asayi. Sedye akarina ujidye esitie no, enoma unemu right now no, echila wuse, weni enye wa asasi so. Ya wia weni jia firi umu. Ya wia weni ya mabebre afiri umu. Eni jia neti umu akarino, na wona mkura na wo seresere nanso enne esense ye wie ni gie no afri wo mu no nte ya se wo nyi na so anopai de wo bua ni pa no
3: my god
2: wo ba wo nchen aba besra wa na jofan
3: amen
2: de wo bie kwan ma ni pa no
3: my god
2: wo sane wo abrabom anadwe
3: amen
2: ba bia wo da biara se wo tie mi a Bible says se wa se nyina so a e de ankra na nipa de se ne obetumi aye ne wasase so.
3: Amen.
2: Wo nyina so ba ko e ye wadwuma. Adwuma na ekura wo no me se se e ka ba mu a ya se wo nyina so.
3: Amen.
2: So you must be very very careful. Wo di ade bi a wo ye. Hwe na hunu di ye ya wo ntoto ye ye. Se ne be ya emfiri wo nsa. Na se emfiri wo nsa wo nyina so asai. Ano pai papa wutie me unyina so ene de en se wose nyina so a eden na otene ni ni obetumi aye wosofo a wutie me ya se unyina so enyina so a wugina so no eya won pai bo enyina so a wugina so no eya asore na oda no no
3: amen
2: but right now eniyama shase a ejiguo ene ti bible say se wose nyina so a eden na otene ni ni obetumi aye papa wu tie mi unyina so afiri won sa na afiri won sa kwa me mo ati ase ase ye nyankopon no se o dia aprate ti ase ye dia ni da so ni mno won na se wo ba ni nchenya wo betima ase wanumunyam nti o ken kan babo a babo se na nompa hu akokwa no ebetumi abankwa mu biem ana wose awurade nyankopon wu na wonnim adia afiri won sa no eye nompa ho akokwa me ma wati ase ase se nyina so enni ho se asen pa ani da so ni mu a bible say se wo se nyina so a eden na otene ni ni obetumi aye
3: amen
2: anopai osofu maame awutie me me ma wati ase ase kekan wo se ne beya ohun beya wo den kekan wo se ne beya wunyina so emfiri won sa
3: amen
2: Ano pay brother wu tie me unyina so ne den abare ya wura mu ne nte unyina so asai akane na otumi ti gina eka nyame asem akane na otumi ye adwumaden bi a wopɛ but right now niama asesa enoma ajinsan mu enoma agye kwa akyi me ma wate ase asai dia wosesa enipa brabo dia wosesa nipa shebre ene ye nyankopon no
3: amen
2: ano pay se wase nyina so a eden na otene ni ni obetumi aye ano pai papa sofwe me se kentene ho ema noma emfa udomu se wase nyina so a eden na wo betumi aye yare abo woni nte unyina so asai wontumi nko baabi wontumi nya adwuma wontumi nya biribi ema nya ye ano pai me mo ati ase asai se wase nyina so a eden kura na obetumi aye ano pai anopai unyina so wai meka sai kura bia ho anya den ukura crutches udidi kura ya den agise obi na wafa duane na odi ahye wano se wase nyina so a eden na otene ni ni ebetumi aye enyina so no bebre wa ha the reason why ya sai enyina so no dodo na efri abusua wodu aye efri mu ba bia ya tena ya ya mofrase ye hu destiny pe ni ya sai unyina so Yehudi se wada chiba ya fepe ni ya sewu nyina suwa. Ni ya to ya riyadi ya mano. Ya to ni nguwasiyadi ya mano. Ya to edamidi ya mano. Ya sewu nyina suwa. Nipa bebre wa sasi suwa. Ya sewu nyina suwa di yadiye. Ena sewu nyina suwa. Na se yadiye bawa ebede ni watu mwako ye juma. Se yadiye bawa ebede ni watu kwa yi. Yadiye bawa ebede den ni watu miyawari. Ubiya enso se wachiri kwa yi. Ifi se yadiye da uso. Se wa se nyina so a edie na obetumi ayama na yeye. Obi su wa ne wa tiro bi ene ne madi ni wode ne ko baabi. Wo pese wo se wo nyina so. Ajapade a wanya nte ya pese ye se ni nyina so. Botai papa bi a wanya ne disi nte ya pese ye se ni nyina so. Ano pa mi mu ati ase ase. Se ya se wo nyina so kra. Ano pai wanyame asam se se wase nyina so okrampa se yesa woda chimpa yesa wani da so mpa wonyankopon se obehye wani wanyam
3: amen
2: ano pai david say se wase nyina so a eden otene ni obetumi aye ano pai asitena ni abrabwe mu ye kwa ye pai ye mu bebere bo ha anuanu be yase ye nyina so enyina so be na wugina Enfa na wugina me bompa ye na me yimpa ya ma wanadwofan se Awurade mfa wugina baabi a eho ekron
3: Amen.
2: When you mean phone si baby papa.
3: Amen.
2: Baby, I won't punch the biarada.
3: Amen.
2: Ano pay. Say ya say nina swa. E den na otrinini ube to miye. Ano pay me mpay bwane say. Dia wa pa shifum. Bible say. Enti dia yene se wejina wan wanya den. Won say ye ne wan shiasi. Ni nina ane say. Se wanya baby papa nina ube tia shifum. Na se ne. Obi firi soro na se wotihwe famu a eye tin se enipa re betima sori agina nana mo zo biem ebia kane no na usikasem ekwa nimu na usikasem eye pa but right now usikasem ajinsem usikasem asai ya se wunyina soo wunyina soo ya usikao but right now usikasem asai anopa mi yimpa ya ma wanopa ise Ewurade nkrisi usikasem.
3: Amen.
2: Ewurade ma usikasem ensesa.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Ena no pai se wose nyina so a eden na otinini obetumi aye. Se wose wa ho ne ekura wi a untumi nko na untumi ma. Untumi paja biribi nko soro efiri se yade da wo so. Se wose nyina so a eden na maame obetumi aye. Ano pai utie me bia wo da yare pa so. Oh yeah, dear Bia, and can what say when set to me covano? But right now, wouldn't to me yep him if he said one more day, a free one, sir. So was saying in a swa, and dear now training over to me, aye. Papa Biana make us say I cannot cross or a team bar for dear, a mood do. By right now, we see Casema, sir, ya say we need a swa.
3: Amen.
2: Dear money, pa, we are team was as he swore. And no mammy, no me, and sir. Di edi kan unya nyame wiya di aka eya adwuma ani sika ene de tena asase so se wuyo nyame filimu a enye yie enti di edi kan eya onyankopon di etoso mienu ni miensa no eya wadwuma ani wusikasem saa no ma mienu miensa efiri wonsa ya se wunyina so amani pa bebre tete amani pa bebre ene nam yakoba bia honse efiri se ya se wunyina so Yetime kreti confusion na dawo so ya se wonyina so watini ye obisi basa wonte niamase se anopa mi mo wati ase se se wase nyina so a eden na otene nini ebetumi aye beta anopa mi mo wati ase se enche na nyame akwa e ba ye nchen na anopa ye urade be fa na kwa so no waboa ye na ye nyina so nyina asai ye na eno ma nyina agi aguo no Awurade be fa na kwa so na enne wahye na numonyam.
3: Amen.
2: Ebi se se wase nyina so a eden na otenene ni obetumi aye. Ano pa ye bia wahye se awo. Wahye se awade e. Eye wonyina so. Ano pa mi mo ati ase ase. Se wase nyina so a eden kura na otenene ni obetumi aye. O Kristo ni die na obetumi aye. Wonyina so ye o maame, wonyina so ye o papa, wo fa. Wo mu nyina firi wo ntam. Wo mu nyina firi mu kɔ anopa me mo wate ase ase se wase nyina so a eden na wo betumi aye e wase ase so
3: amen
2: anopa ye nyankopon wate ase wate
3: amen
2: yesɛ David enyina so no awurade hye na nyam
3: amen
2: Joseph yesɛ ni nyina so ye tɔno eden won ema misrin sɛ ne beya ne daache bɛsɛ ana ne nyina so e bɛsɛ nanso de onyame ahyira no no wotamfo entumi sɛ ne da biara da Se wa se nyina so a eden na otrini ni obetumi aye enna no pai maami a wutie mie papa a wutie me awurade mo a na sori gina wanamon so sori waka na gina wanamon so na awurade beboa ama wunyina so na atumi aye ye
3: amen
2: onyame beboa ama wunyina so na atumi agina ye
3: amen
2: enna pai maami a wutie me eka na ede wana o Oh, Jesus, and then I cost was a turn of a brabo emo, and no matter when you know, see a chrasa, wouldn't if a pimbium, when you know, so I say, and a pay me catcher will say, Bibles and unknown pay ben young quana, when young copon any name, dear Adre, dear Mimoatias, yes, sir, so wonyina so afiri won sa enna urade nyankopon se menka nkyira wo sa wo ba ba hye wani wonyam
3: enna
2: wonyam hye bi afiri soro
3: e
2: ba wo so anopai
3: na
2: nyame mujidi sa se asai pa yehowa nyankopon se wo ba hye wani wonyam se wo se nyina so a den na otri ni ni obetumi aye wo dwuma firi won sa den na obetumi aye wo wade firi won sa den na obetumi aye wo pom din sa ya den na obetumi aye wo kwantu sa ya den na obetumi aye abusia poa eye fa na abeko se wo se nyina so a den na otri ni ni obetumi aye ano pa bi amika sai kra o pesika arente dan ayetin dia ma wonyina so nyina asai ano pa se wo se nyina so a den na enipa o kristo ni otini ni ni obetumi aye amana ye ye ano pa me mpa e bonu se de wo pie kwan ma nipa no wo mie kwan ma tiefo nyina ra
3: amen
2: wona wonyina so asai no wonyankopom wonya anida so ano pa
3: amen
2: ano pa me mpa e bonu se

0: obiye nyina so ye nko
1: yo
0: ye ko se bre da so ye ko
1: ye ye kan se obi a wo typhoid ana se osa no oba erade ebe bua wo
0: small doctor
2: the vision med back count is any typhoid enko ahwa
0: debi
2: ye how be a to anamo ebra na ba nyako pardon obenya ya se
0: Prince Emmanuel
2: exactly.
0: Owo Hefa
2: ye watafo nti ufi Katie na eba for pancronoka nisi wo Okes Junction
0: okay
2: usi wo no mabusa se wo Dr. Mayhem obi abechro ana se fair number no number ni 055-333-9915
0: okay
2: ndu fra ubenya akwanche ana afesu ade ba akobi a na mepesa mede kan wo osan eduru ba akobi ye de che ye cabbage ya enu anu bi wo mu efe no vitamin u
0: u
2: vitamin u na eboa osa pai nti ansa na beto anmo aba no sase di cabbage
1: na bra
2: na bra oba nyakopo adom se ni adanse di ene course ne ba e che no osu benya waya isa
0: okay ya da masi yini mse nya mma ye nkwano a na otwe se den se besa ne Dr. Mayhem asan hie bio na watwetwe ye emu misio wa ye nkoba edidi ye bi a wo bi osa typhoid mem fe ni agro na enye yare papa daya obeso no ho betima sonda e ono awon fa nkupi America kra